Ghana ni this year wey ni ti se nyankropon ye adom na bone bia ansan kra wie mu a vision premier no ni adu no twa ba o man Ghana be si jira ye no obekwa kofa nkrata na afi wa be prema mpanyine egwane bi na wa be ji Ghana de afri ahokyre enkwankom na afi ohia ene abubu oni atepo ye oman yidie no wa be ji e de afri mu mpanyine se kwantente menkruma sene ye nyina ne nsebi so na nopa no sia brinka se no ye mfa no nyina empompuno ha anopa mu kenkeri amote me ne kase ne kenkemu no idi ameje so ne ododo adamfo kwabena rekon kw papa no anti julikuno pasa so de she wahine se ntwire ni e na mbeso mo kase ne kenkemu ne wuko die na me ma muso me nyamu nyanka me de mu ja loving see adwuma ru anu ankasa na afi o man papa midweek edition no what they atoye so sem de bi go up a cherecherefo no atua che na ba wie ye ana se luta continua loving see betena se mu nkomo dodo na sem dodo no what they ebre ye etibo akasa fidie no enkoso a na enda ha

dwire me sana ekwo so wiase ene etie ai wo pese wo hunu ne ekwo so wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten sawo ehu hia ensem wo shankrofo num ne kwasam e ma dwire mu bi ana ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwume de ede ensem ehu hia ene nkomo pabra wo da edi ameje so eye twa so hema chia me wa wiase ehu dwume de so bra no mienu agbodi kosi no nine memene da bia e wo silver 98.3 fm kasafi yeso chia me na yan kansam nukura mu ye be mu ati ase ne ye bie wa dwini mu amu ahunu ne ekoso ankasa dwume de yi mu ene ye nko ane ebe yo ye beto ye nsa afra kuku da ma ne tire ne akesefo asofo amalam akonfo adunsifo na o ma be chire ye ne ma ekoso wiase e die ne ma wiase ye hu wa brabom sa ne ma we nyina ye besua ho ade na wa nyante ase papa bi e die fri dwume de yi mu ene nsa mu nko a ye sai bia disua afutupa enko ma e mo bi anya bibi sua eba wo nchai enti mo bi nka de ekoso wiase nchire ne mom ti wiase ye hu dwume de na de nka ehu no nsam e wiase ye hu ba wo nchai abre bia memre da bia e bra 2 pm abo e de kosi 4 pm e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jwa so hima ne de dwume de mu chia me e de na wo twen tutu mrika na bra ne so a wo de wa fidie no ato honom e wiase ye hu no kwasam se e wiase ye hu na Ghana nso ehu pa e wiase ye hu nti hu no nyansa na hu no wiase na ti ase fa nimbi asi wanim dwume de so pesa wo so yase ne a fre 0551 245 124 0551 245 124 near for one mouth